ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

اللہ محمد الرسول اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ. دل کو اگر

عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی. That is the fortunate person, جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی. All the time is conscious, what is my Allah's hukam? شغل میرا وس اب تو الہی شام

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. With your kindness, with your fazl, with your ihsan, as a favor upon us, my beloved Allah, give us the best of dunya, the best of akhirah. We know we are deserving of your anger, your wrath, your azab, your punishment. But you don't love punishment, you don't love, my beloved Allah, destruction. Therefore we are seeking amnesty, salvation, najat. گرچہ پر خطا ہے پر کہا جائے تیرا بندہ، گرچہ پر خطا ہے پر کہا جائے

اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔

جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش ہو میری طلب ہو۔

مدینہ طیبہ میں ہمیں شہادت کی موت سلامتی دین اور اعضاء کے ساتھ نصیب فرمائے. تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا, وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا, بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی, وہی جیتا وہی برتا وہی گور و کفن. If it is not destined there, wherever it may be, let it be in a state that you are pleased with us. Bless us with all the goodness that Nabi alayhi salatu wasalam asked for us. Bless the ummah with that goodness. From all the mischief, corruption and fitnas that he asked for protection, protect us and the ummah of Nabi al-Baq sallallahu alayhi wa sallam. Accept all the works of deen that are taking place. تبلیغ و دعوت کی محنت قبول فرما, گشت تعلیم اجتماعات کو قبول فرما, مساجد مدارس خانقاہوں کو قبول فرما, دینی انجمنوں کو قبول فرما, ہمارے مشائخ کی محنتوں کو قبول فرما, جو بیمار ہے ان کو صحت تامہ کامل عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ, یو ویل اوے آف دا گڈ ویشز ڈیزائرز ایسپریشنز اینڈ تمنا دیٹ ان دا ہارٹس آف آل مائی برادرز اینڈ سسٹرز ہو ہیو ریز دیئر ہینڈز دس پارٹ آف دا نائٹ آن اے سیٹرڈے نائٹ مائی بیلوڈ اللہ ود گریٹ ہوپ اینڈ امید آف دا ایکسیپٹنس آف دعا دے ہیو ریز دیئر ہینڈز مائی اللہ دے ہیو ڈسٹنس دیم سیلف فرام دوز اٹریکشنز اینڈ ڈسٹریکشنز آؤٹ سائڈ. Ya Allah, fulfill their good wishes, good desires, good aspirations. And you are well aware, my Allah, we cannot be aware of every person's difficulty, hardship, pain, suffering and problem. But you are well aware, my beloved Allah, of the difficulty, the hardship, the pain, the suffering, the test, the trial, the sickness, the disease, the illness of each and every individual who has raised his or her hand before you. With your fazl and with your kindness and with your ihsan, remove their suffering, their pain, their difficulties and their hardships. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے رب کریم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما, قبول فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. If you have your wives or mothers or sisters at the madrasa, then don't wait for queuing up and making musafa, go and pick them up there. You will get more sawab. And also if you are obstructing somebody that is wanting to leave now, then there will be more sawab in getting to your car and removing the obstruction. I make dua for you, you make dua for me.

تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا، گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے رواں رواں بال بال میرا، یہ آخری دن ہے زندگی کے درست کر دے مآل میرا، یہ آخری دن ہے زندگی کے درست کر دے مآل میرا،